0: Alors
1: Ça va pas, bah oui, ça me trouble, bah voyons.
2: Qu'est-ce que tu veux? Chacun est dispo. Allez. Comme il peut.
3: Voilà. Voilà. Amari nous a quitté.
2: Amari nous a quitté. Il faut y aller.
3: On va y aller. On va y aller, non?
2: Il faut y aller. Voilà. La fête de la musique. Moi, je vais faire la fête de la musique chez mon fils.
3: Voilà. Voilà.
2: Tu sais que mon fils, il y a quelques années, il a chanté à la. Il y a un appel? Allez, on prend. Allô, allô?
4: Allô, Azulfillawan, Assadid Wadiour Alain.
2: Bienvenue à toi.
4: Merci, merci, Sami, voilà. Merci, Nwan.
3: Oui.
4: Ah, bah, le sujet est rage, vie mleh.
2: Ah bon? Ah, bah, alors, t'as mieux.
4: Un certain temps, j'avais même des problèmes que cette dernière.
3: Ah, bah, voilà.
4: Irtikel Tadrad, Gberber Télévision. Fanchtaïen, et bah, Mirah, les vacances, ils n'étaient pas contents.
3: Aïe, aïe, aïe, aïe.
4: Ah, ils n'étaient pas contents du tout. دار صوره مما المسنير يسمحنا تحسسن شي لو مومن الكوافير بلاك ثاني الا الغش ما تشهدن راه تحسسن باغي مال عزيز تحسسن من لا تحسسن صوره مما المسنير on est un peuple à exterminer sur terre.
2: tu vas fort, hein?
4: Ah ouais, ouais, ouais, j'ai tapé très fort. Je n'ai pas eu le hal, c'est d'aïe ou de يفضل هذا إن كان دراسي تغس سدرتي وده هذا رف سدرتي وده هذا رف توزري النازنين يفتكلت نجمع ستاس مليار اسم ورثة لزاني كتروفنديس الناس كان أنغلق لروت ناسيونال نيميرو دوز تغلق نناد نجمع الناد بلي كساقينين صواب دي صبر القاع يصب الصواب يساد لو مير الشكرا باسكو كي وداك فرا لي زانترفونون كي قارن الحكومه خاطي سي با بور بروك
3: سي فغي فوالا وي
4: اكزاكتومون il faut dire اكنت لا
3: فوالا
4: اي با انا شي با بروبليم ندموندي ارض خدمان لي ديبوتوار ني دوردور انا شي اوكان سوسي اي ثمن مزات ربي اللي زا كونستروي اون سيمانه ابري نو غالا سي فيحنا
3: Voilà, c'est ça.
4: Je vais vous sidérer encore. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire les ordures. Je vais vous dire que c'est le jam en face. C'est le semaine ou à Daman. C'est le semaine ou à Daman. C'est le semaine ou à Daman. C'est le semaine ou à Daman. C'est le semaine ou à Daman. زران تولني وماشي نحديثي دينان اسميد نغن نغلق ابريد زلح اج اقل ديك خام ربي يدمد الساكي ويثي ديك خميس يعدى فلي بوبال اذ قريف قغزار
3: وي نعم
4: ومن بعد ونقرض الحكومه خاطئ
3: خاطئ نو نو نو نو نو فو با تو لي مات سور لو دو نو بلو
2: انا كمام كلكو تور الحكومه
4: باش الغشا يفهم هضر غد فساد دارس النغ كيبو راسون ودارين ناطني ناس داير فوزافي سيتي لو بلي بو فيلاج سي فري جو كروا سي كالكوتي ني لاوت كابيلي
3: واي
4: سما امسوحال
3: واي
4: تا دارس نوايم نزايان
3: واي واي واي
4: سي بلي بو فيلاج الا يو لندان
3: بومي بري
4: لا باس كابيلي لي
3: بي ايه وي لان ودي دي وين قال جاي ذا كارن تو سا وين فوالا دي بري فوالا
4: وي وي درس النو ني غاك نناد السكين ازكا صواب دي صوب اي با لو ميري وسا دي افي كومون سابيل لي جوندار ما شغري سغلق مافريز on a posé nos problèmes parce que nous avons une sac cette dernière trois associations il sportive fait comment ça s'appelle culturelle
3: culture.
4: Venez ce qui concerne les trucs ailleurs les poubelles et ces dérives encore
3: ouais.
4: Et ben nous relâchons non
3: c'est ça le problème
4: car nous sommes arabes musulmans mais il les a تايت سدر فيو نيخسي دني غاك نيخسي دك بربر تلفزيون هكا تلطر
3: نيغار الخطيان
4: نيان بوب لايك تيرميني سور تار ماشي للحكومه